Dạ bữa lâm lệ dạ này tôi mà cái đây là cái áo ở là lên đây cái bữa đông mà này nhìn cô ngâu clari ở đây